それはわいわおや酒ばあうるし女も泣かすせやがてそれも頃もみんな芸のためや今に見てみわや日本一になったるんや日本一じゃで分かってるやろお浜なあやその辛気臭い顔は酒酒や酒ごてもいい

好きようで一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたは日本一の話し家になるためやったら